0: цін велік од других знамк. Печина скар 70% попустом.
1: 11 до 13 јуња.
0: Складиште Спорт Еверест. Михал Штрадон на Рутнику.
2: Не замудите неверојатни приложности у Евроспино. Само данес и јутри, об накупу над 25 евро, с доплачилом 1 евро преметен.
0: На Рутнику.
2: Не замудите неверојатни приложности у Евроспино. Само данес и јутри, об накупу над 25 евро, с доплачилом 1 евро преметен. Торбицо и силјата.